0: 你是谁？你是昨晚的黑衣人吧？你是迎春花？
1: 你是卖蜂蜜的那位？
0: 这里不是说话的地方，咱们换个地方说。
2: 走。
1: 别叨扰了，咱们赶紧走吧。
3: 快点！
1: 走了。
0: 想跑？
1: 走了！你我走啊！我说什么来着？
4: 想跑？没门！
5: 秦志远，如果你告诉我炸药埋在哪儿，我就饶你不死。也许我们还能成为朋友。秦团长，既然你不说，那就让这个秘密烂在你的肚子里。反正早晚这个城市。
6: 都会是一片火海。程帆，你们还没走，就已经葬身火海了。
5: 怕死就不做军人了。
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha